alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi laskalla, kiki mikki.

0: ympärillä tunte, siis pelättävät leikikävelistit viskät tulle ja unusta, et kuuluisin kats sulle. Kustuta mun nimi ja mun number, kui kokematta pannut olen paperille tunte, siis pelättävät leikikävelistit viskät tulle ja unusta, et kuuluisin kats sulle.
1: Summertime.
2: Yeah.
1: Power Hit Radio.